0: Kui hirine nagi mobile jimanu sui sop tawkris. Mayum su chap chap khang de. So ida hang ngu budi khang gani se. Sang ngare da. Bari do ai. Asanat rani. Asanat ro.
1: Mani ta mo. U da kui re da ta mo.
0: Ai kokata da thani khare ni lai ru re.
1: Oh, ke do mai thoi ngu ta mo.
0: Thor pa bu di. Nunit pani yame mani.
1: Aduh di mensogi pegawai di tadro.
0: Kau itu tadi na. Nagi mobile su suzop tolong kelihir si kuih le.
1: Tolong ni. Wah si kau main na